0: wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.